0: чинь.
1: Аа.
0: Чангарлаач твистэн дээр.
1: За, бүсгөл өөрөө харуултын спортоор хичээлэлдэг. За, гэхдээ амгүй эд зүйлсэд сэтгэл татагддаг байдлыг сурталчлан таниулагч гэдгээрээ алдартай.
0: Одоо алдаршихаас өөр арга.
1: Харин тийм.
0: Энд чи бүр араар нь тавьж чадчих.
1: Гол нь Эвлийн цамхаг дурлаад, гэрлээд, сүд олж исэн бүсгүй сайхнаас хашаан сэтгэл татагдаад, хашаа харахаар зүрхэн бүлэглэл албар ингээд догтлоо. Тэгэлгүй юм юм нь хөдлөөл ингээд хэцүү болоод байгаа тухай бичлэгээр оруулаад дахин олны анхаарлын төвд ороод байна.
0: Нэг хэн хашаа биш юм бэ?
1: Тэштэй.
0: Хашаа болгоно.
1: Гүү гэхдээ үгүй үгүй. Одоо тэр нэг яг нэг улаан хүрэн модон хүрэн хашаагаад.
0: Тийм байх юм байна.
1: Тэрэнд илүү их татагдаад одоо ингээд судалж байгаа хашаагаа.
0: Аа, танилцж байгаа.
1: Тийм, танилцж байгаа.
0: Одоо болцоол явж байгаа
1: юм шиг. Аа, яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ.
0: Ингээд сэтгэхэн ч сонир байна.
1: Тэштэй, тэштэй, тэштэй. Саяхан засагдаад байгаа бичлэг дээрээ тэгш хэмтээ, шовх үзүүртэй сараалчин хашаа хараад хайрхан нэгэ сэтгэл хөдлөөд бөө юм болоод байгаа. Кисм байгаа хгүй юу? Тэгээ TikTok дээр энэ чинь саяар тоологдох хандлтыг аваад байгаа энэ бүсгүй одоо нөхрөөсөө буюу цамхагтаа сэтгэл татагдгаа болоод одоо нүдэнсэн ч энэ улаан хүрэг хашаанд бодогдоод сэтгэл нь хөдлөөд хэцүү байгаагаа яриад байгаа хгүй юу?
0: Яана яана яана. Гэхдээ эдгээр нь бас их гоё юм те. Хашаач яваад хгүй.
1: Харин тий.
0: Хашаач явахгүй. Тэгээ хэр бол орвол хийхгүй юм.
1: Оо тэгээ одоо наа чинь цагаан нар унтуул. Яасэ нөхрөө өөдөнд очиж. Аа.
0: Гүчид бодлоготой чи зүгээр одоо эвлийн цамхаг хэрв хүн байсан бол энийг барьж аваад зодвол алан даа.
1: Тий штэ, тий штэ.
0: Үу над чи мордлоо суудсан байна өгөөд хашаа дээрээ.
1: Харин тий.
0: Бүүр нэг таашаалтай байгаа л
1: хэрэг. Харин тий багаад.
0: Яна яна.
1: Бүр ингэж нэг бүрчинслээс нүд мөдөө анзаа. Гэч мэг
0: суудаг. Чи маань тийм ачаад очицсан байх.
1: Харин тийм багаас тий.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Бүр ертөнцөөс тасарцсан сууж байгаа юмс тий.
0: За явах ёо. Одоо тийм маргааш нөгөө төр бас нэг юмтай мод заварцсан л явж байгаа гэдэг юм даа. Энэ хүүхэд би итгэхэ болсон.
1: За сэтгэл татагдаад байгаа болохоор одоо улаан хашаага сайн таньж, сайн судлах шатан дээр одоо харилцаа нь явж байгаа.
0: Тий.
1: Харин нөхөр нь л одоо хаягдаж байгаагаа мэдээгүй л ахтаа тий ер нь.
0: Би бол энэ хүүхнийг хүүхэнд итгэхэ байсан. Манай эйфлийг хайснаас ууш.
1: Яа. За сэтгэгдлүүд нь амьгүй биетэд сэтгэл татагдах хүсэл гинү зүгээр сэтгцийн өөрчлөлтөөл гэж нэрлэлдэг гинэ.
0: Оо видео нь гарч ийн хөөе. Наад чи зүгээр ийлж мэлээд чухам.
1: Тэгтээ хардаа яг бүр нэг тийм таашаалтай ийлж мэлж байгаа биз. Амар сонио.
0: Тэгтээ амар сонио уух юм.
1: Харин энэ одоо бас нэг мэдэр юм. Йоо тэр хараа.
0: Энэ одоо яагаад байгаа юм бэ?
1: Бүр ингээд дээр нь энэ одоо
0: аа ёо ёо наад чи видео нь явуулж штэ.
1: Ийм шувгартай хашаан дээр суух чинь бас хэцүү штэ.
0: Хэцүү.
1: Энэ одоо баг яаж суугаад байгаа.
0: Энэ юм өмнө өргөс орно шүү.
1: Ёо. Тэ бүр үнэхээр бүр яг чи сэтгэлээс яриад байгаа байхгүй.
0: Тэр нэг зург нь айгүй тийм гайгүй эрүүл юм шиг харагдсан чи. Видеон дээр энэний ярьж байгаа марж байгааг нь харсан чи энэ яаж час эрүүл юм
1: шиг. Та тэр хардаа наа ташаага илч мэлч байгаа юм
0: байна. Тийм тийм тийм.
1: Хараа тэр гар мараараа ингээд имрээд. Яана бүр яг ингээд нэг тийм хараа.
0: Энд энээсээ таашаал аваад байгаа
1: хөө. Хараа. Үгүй яана.
0: Юу болсдээ.
1: Йой. Ямар юу юм бэ tie. За за за за за.
0: Үнхээр юу?
1: За дараагийн сэтгэлдлүүдийг уншиж үгээ. А ямар эргүү юм уншчих ба юу бодож явдаг юм хтэй вэ? Амьд хүнтэй тэгээд огт харилцаанд ордохгүй гэсэн үг үү? Худлаа даа, худлаа гинэ. За
0: энэ хоёрыгаа бас араар хэмжэж байгаа. Хашаага эпикийн цамхагтай нь хойгуурд хэмжэж байгаа.
1: Нүхрийг нь өрөвдчихлөө, хүсээгүй байхдаа хүчээр хөрмөөйсэн. Одоо мөрөөрөө байж аваад хаягдчихлаа. Гол нь ихнэр нь очиж очиж нэг юм уу хашаатаа араар нь тавьчих тээ манай эпикийн цамхаг гинэ.
0: Нэг юм уу хөгийн хашаатаа. Онч гэрте жоохныг авьяд ирсэн байж тээ хашаа.
1: Харин тийм байгаад.
0: Оо гэрте хилээд сууж.
1: Тэгээ бүр хилээд бүр үнсээд заяо.
0: Аа.
1: Бараг гүхний энэ одоо юу вэ? Хүү яана.

0: ганаа ямар хүшээ. Ямар сони юм бэ нэрээ? Би бүр гайхаад байна.
1: Энэ хүүхэн тэгтээ амар амар юм аа. Хэрүүд оруулах хийхгүй, хоол унд нэхгүй.
0: Харин тий.
1: Байр савны тогтох шаардаад байхгүй. Давгүй нөхрөө юм. Бас
0: хүч та одоо эд зүйлс дурлах гэвэл ингээд хүчээр ямар нэг эд зүйлс дурлах гэвэл та яг юунд дурлах уу?
1: Одоо бодвол болвол те ингээд баян дотор нь хоол өж идэх хоолнаас авна л дурламаар.
0: Хөрөгчөндөө би бол өштэй те ядаж зурагт нь дурланаа. Тэр чинь ядаж үзээ сууж ирнэ штэ энэ штэ те.
1: Би дотор нь хоол өдгээр нэр хөрөгч мөрөгчөнд дурлсан дээр болов гэж. Би чинь хоолны амт шүү дээ жаваас.
0: Ёо. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 28 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч байгууллага Тэнгэр даатгал хамтран ажиллаж байна.
1: За. Ер нь бол ихэнхч одоочноор ингээд даатгалыг зөвхөн мөргөлдөж хүргэлцсэн зам тээврийн ёслолд хэрэгтэй гэж алд. Би ч тэгж алддаг байла. Яг үүнээс бодоод бусад олон төрлийн эрсдлийг үл тоон надад тохиолдохгүй гэж бодож явсараа байгаа л тэгэл яадгүй өгөхлөр юм өнгөрснөө дараа ямар амар их зардал гарчих вэ нэ тэрэгэл толгоогоо шааж идэг л да. Яг бодит амьдрал дээр бол автомашин уучрах эрсдэл зөвхөн зам дээр тохиолддог. За нэгдүгээр цаг агаарын юм байна. Үер мөндөр гал мал инэ тэрэгэд тэ. За дээр нь Монголд их тохиолддог юм чинь бол зогсоолын сорвчтэй.
0: Тийштэй.
1: Миний машин өөр юм зогсоол дээрээсэл байх. Бага сорвтой. Эзэн олддгүй хамгийн гол нь. Гурав дахь чихгээдийн санаатай болон санамсаргүй үлдсэн энэ үйлдэлүүд нь за дээр нь хулгай толмол усаа явждаг те. Энэ гих мэтийн нөхцөл байдал дээр өдөр тутмын тохиолддог ийм юмнуудад даатгал байхгүй штэ. Бид нар чинь жолоочдын хариуцлагын даатгал бол би хүм мөрөгчих юм бол цаад хүний машиныг миний даатгал төлж өгн тийм үү? Миний машиныг бол тоохгүй мөн л нь шүү дээ. Тий. Гэх мэт ийм зүйлүүд байгаад байхад чинь бид нар даатгахгүй яваад байдаг. Би тэгээд даатгалынхаас асуусан шүү дээ. Одоо жишээлбэл хэр амар үнэтэй байдгийг би чинь нөгөө ингэдэг яг тэгж боддог хүмүүсийн нэг байхгүй. Тин мунгүй их үнэтэй байдгийм болов да одоо даатгах гэхлээр өстой шулуулах гэж байгаа юм шиг санагдаад идэг байсан чинь.
0: Гүү шүү дээ.
1: Жилээр нь авдаг гэж байна.
0: Тий.
1: Жилээр нь аваад хидгивээ. Би л жилээр жилийнхэнд юм уу жилээр нь аваад энэ юм уу гэсэн чинь тий гэсэн чинь.
0: Айгүй шүү дээ.
1: Маш баг байсан шүү. Маш баг байсан.
0: Тий. За тэгэд би болохоор шүү дээ тий одоо ерөөсөө шууд машин авлаа л бол мэдээж жолооч хариулахын даатгалаа илгэн тэмүүтэ би цаавчгүй тэрэрхлийн даатгал хийлгдэг байхгүй юу? Аа тэгээд дээрэс нь би амь насны даатгал хийлгдэг. Яадгүй гэхээр аанжи би хамгийн анх 100 креста авчихсан байхгүй юу? 100 креста авсан өдрөө нэр шилжүүлэх гэж явж хагаад 3 сар байсан. Тэгээд нөгөө өглөө нь орсон ингээд нөгөө нэг
1: гэлбан дээр.
0: Тий ингээд нөгөө өдөр нь цас нь хайлаад тэгээд өглөө шөндөө ингээд нэг мөсчдөг штеп. Тэгсэн чинь ингээд бүгсэн хаяад ингээд шарваад тэгээ би нөгөө сандрахтаа торбос гიშг гэж ингээд нөгөө нэг хаазаа
1: гიშгээд
0: шуу шонгийн бод очоо мөрөгцсөн байхгүй юу? Ерөөсөө энэ бол тэг яг би нэрээ чилжүүлж амжаагүй ингээд машин штеп. Тэгэл би тэрнээс хойш ингээд л өрөөсөө машин авсан л бол би шууд авто машиныхаа тэр хэрэгслийн даатгалыг заавал хийлгдэг болсон. Гэтэ би бүр бүтэн хийлгдэг заяа. Тэгэд юу ч тохиолдох юм билээ тийм эстэ тий. За тэгэд саяхан намааг одоогоосоо байрныхаа зогсоол дээр зогсож байгаа юу тохиолдсныг бол та мэдчихэж байгаа тийм ээ. За дийхлэр жолооч та өөрийн үн төрөнг цаг хугацаа санхүүгийн эрсдлээ гинти стресс хүндрэлээс өөрийгөө урьдчилан хамгаалж даатгалаа цаг алдалгүй хийлгэх нь маш зүйтэй байдгийм аа. Тэгэхээр Тэнгэр даатгал компани үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 25 жилийн өдөж одоо харилцагчийнхаа ихтгэл дээр тулгуурлан өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй хөгжсөөр ирсэн ийм хамт олон байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд даатгалын салбартаа нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч байх зарчмыг баримтлаад мянган мянган хэрэглэгчдэд одоо бодит хамгаалалт найдвартай өөрчлөлтийг үзүүлсээр ирсэн. Иргэн төлөлтийг бол энэ ч одоо ерөөсө 2.5 хоног гэдэг байсан бол одоо энэ жил 25 жилийнхаа аг хугацаанд бүр 2 хоног болгосон бүр.
1: Оо бүр.
0: Тий. За ингээд 25 жилийн яваад ер нь

0: оны 1 сарын 16-ны өдөр Дөрвөрчи Эрдмийн театрын тайзна найруулагч Эрдэнэатар Удирдаач Баатаржав тул ахуунаар удирдан тавьж байжээ. Харин одоо бол Дөрвөрчи театрын үе өвдөс лемтүүрээр улирлын нээлт хийдэг хамгийн сүүлд гэхэд Монгол Улсын гаяч үжигчин Уян Шүний хатны айрыг 2016 онд Франц найруулагч ирж дөрийг тавьхад дуулжээ.
1: Радио Атлас.
2: Эхэн сарын нэгэн боллоо. Ерөөсө бидний баяртай. Сонсогч танд хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.

зогсох өвдөс лимтүрийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 1791 оны 9 сарын 30-нд болсон анхны тавилтыг Моцарт өөрөө удирдаж, Шикандер хунтайж Томиногийн дагуул Папагеногийн дүр тоглосон, харин шүний хатны айрыг Моцартын хадам мэгч Жозепе Хофер дуулсан байдаг. Моцарт судлаач Майнард Соломон дүрийн анхны тавилтын талаар, тухайн үед анхны тавилтын талаар шүүмж гараагүйч Моцарт болон Шикандер нарын хослол яах аргагүй гайхамшигтай амжилтанд хүрсэн нь тодорхой байна. Дүр маш олон үзэгчдийг тогтмол цуглуулж 1790 онд хэдэн зуун удаа тоглогдсон байдаг гэж бичжээ. Моцарт эхнэр Кантанцда бичсэн захидалд хүртэл дүрдээ сэтгэл хангалуун байгаа нь бичигдэж үлдсэн байдаг. Дөнгөж сая дүрээсээ ирлээ. Театр дүүрэн хүн багтаж шингэхгүй шаху байна. Хүмүүс дүүрийг минь хүлээн зөвшөөрч байгаагаа дуу чимээгүй илэрхийлэх шиг тийм таата мэдрэмж хорвоод үгүй. Энэ дүүр минь үнэхээр л хүссэн амжилтанд минь хүрч байх шиг байна. Хүмүүс дүүрийг минь хүндэтгэж мэхийж байна гэж бичсэн байдаг. 1792 оны 11 сар гэхэд Өвдөс Лемтүр 100 дахь удаагаа тоглогдсон байдаг. Өнөө цагийн хамгийн их тавигдсан дүүрүүдийн тоонд зүү ёсоор тооцогддог Өвдөс Лемтүрийн шүний хатны айрын дангаараа маш алдартай.

0: Дэлхийн Монголчуудын MGL Radio 88.3-ыг Увс аймгийн төв Улаангом хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
1: Сүүлийн үед хүмүүс банкны хатгаламжаас илүү бондд хөрөнгө оруулах болсон. Яагаад тэр вэ?
0: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
2: Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани мэрэгчлэн таны асуултанд хариулж байна. Хамгийн энгийн шалтгаан нь өгөөж юм. Өнөөдөр төврийн бондын жилийн дундаж хүү 19.5% байгаа нь банкны хадгаламжийн хүүнээс ойролцоогоор 6-7% өндөр байна. За нөгөө талаар бид банкны хадгаламжаа хуцаанаас нь өмцөцлөхөөр хүүгээ авч чаддгүй. Харин бонд авснаар мөнгөний хэрэгцээ гарсан үедээ бондоо худалдах боломжтойгоос гадна эзэмссэн хугацааныхаа хүүг авах давуу талтай. Мөн хийх бонд барьцаа өрөнгөөр баталгаажсан байдаг тул эрсдэл багтаа байдаг. За үндсэн төлбөр болон хүү нь урьдчилан тогтоосон хугацаанд төлөгддөг юм а. Тиймээс та хүүгээрээ дахин хөрөнгө оруулах боломжтой. Жишээ нь та жилийн 19% бондынхоо улирал дутам олгогддог хүүгээр дахин бонд авлаа гэж тооцвол жилийн хүү нь 20.2% дүүцэн гэсэн үг юм. Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компанийн хувьд харилцагчдаа 19.5-аас 21% хүүтэй төврийн бонд, за мөн валютын аншийн эрсдлээс хамгаалах долларын бондыг санал болгож байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани 77.1 TIC272 дугаараас аваарай.
0: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3.
3: Радио нэг туслыг Мэтлэн обон цавуу хүргэж байна. Зарим обон цавуу яагаад ягаан өнгөтэй байдаг вэ? Энэ нь зүгээр л гоё харагдуулах гэж биш. Түрхэлтэй хянахад зориулсан практик шийдэл юм. Тунгалаг эсвэл цайвар цавууг цайвар хан дээр түрхэхэд аль хэсэгт нь цавуу түрхсэн, аль хэсэгт түрхээгүй байгааг ялгаж харахад хэцүү. Ялангуяа том хан дээр ажиллаж байхад жижигхэн орхигдсон хэсэг хожим обой ховхрох шалтгаан байж ч мэднэ. Харин өнгийн индикатортай цавуу түрхэж байх үед хаан түрхсэн, хаан түрхээгүй гэдэг нь тодоо харагддаг. Инснэр хаан цавуу түрхснээ шууд гарч жигд тараахад илүү амар болдог юм. Харин обоог нааж дуусаад цавуу хатах үед яган өнгөн арилж тунгалаг болдог. Мэтлэн винил премиум обон цавуу яг ийм ягаан индикатортай хамгийн анхны цавуу юм. Тэгэхээр обоо нааж байхдаа цавуугаа харна, харин ажил дууссаны дараа өнгөн арилна гэсэн үг. Үүнээс гадна хүчтэй наалддаг, угааж ачдаг болон товгор хэдэ обоо зориулагдсан мөөгөнцрөөс хамгаалах нэмэлт үйлчилгээтэй. Савлгааны хувьд 300 грамм, 500 грамм, 1 кг-ийн сонголттой зарагдж байна. Мэтлэн обоон цавуг хаа усыг имэн сайтар гэртээ хүргүүлэн авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 85 13 14 болон 84 64 41 дугааруудаас аваарай. Радио нэг туслыг Мэтлэн обоон цавуу хүргэлээ.
0: MGL Радиогийн Улаанбаатар хотын төв офисын утас 77-1-19-41.
4: Та яг одоо дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.

Колоратора сопрано дуучдын чансаг шалгадаг энэ айрыг манад дуур тавигдахад Монгол Улсын гавьяч жүжигчин Уянг дуусан байдаг. Монголд өвдөлт лим дуурыг 1903